Вы ў эфіры Ватыканскага радыё. My sovereign liege, two women stand

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа наведаў з пастырскім візітам італьянскую Ачэру. Агляд галоўных падзей жыцця касцёла ў Беларусі. У другой частцы праграмы разважанне да нядзельнага Евангеля. 23 мая вас святая Марыя Валодзіна. Сённяшняя раніца святога Айца пачалася з кароткага падарожжа. Каля 8 гадзін верталёт з пантыфікам на борце узняўся з ватыканскага геліпорта, накіроўваючыся ў бок Неапаля. Палёт да кампаніі працягваўся

0: мясцоваму касцёлу, які не пабаяўся выступіць з прарочым асуджэннем зла і згуртаваў людзей у надзеі. Звяртаючыся да сем'яў, якія сутыкнуліся са смерцю блізкіх, Леў 14 заклікаў іх станавіцца крыніцай новага жыцця, перадаючы дзецям і суседзям пачуццё адказнасці. Пантыфік параіў пакінуць крыўду і першымі практыкаваць тую справядлівасць, якой яны патрабуюць ад іншых. Да экалагічнага навяртання і пераходу да менш спажывецкай эканомікі, арыентаванай на чалавечыя адносіны і агульнае дабро, закліку папа жыхароў Ачэры і навакольных гарадоў падчас свайго пастырскага візіту, прымеркаванага да 10-й гадавіны энцыклікі «Лаўдату сі». Пасля сустрэчы з духавенствам і сем'ямі ў катедры папа накіраваўся на плошчу Каліпары, дзе сустрэўся з мэрамі і жыхарамі навакольных гарадоў, якія ў апошнія дзесяцігоддзі пацярпелі ад забруджвання. Святы Отец заўважыў, што жыццё ў гэтым рэгіёне працягвае супрацьстаяць смерці. Справядлівасць існуе і ўмацоўваецца. Ён заклікаў жыхароў выбраць жыццё і вызваліцца ад кайданоў смерці, адмовіцца ад фаталізму, кампрамісаў, адкладвання смелых рашэнняў і перакладання віны на іншых. Агульнае дабро павінна быць важнейшым за прыватныя інтарэсы і эканамічную выгаду нешматлікіх груп, нагадаў Леў 14. Па словах папы, зямля кампаніі заплаціла высокую цану за экалагічны крызіс. Яна пахавала многіх дзяцей, стала сведкам пакут нявінных людзей. З гэтага болю павінен нарадзіцца новы экалагічны пакт. Леў 14 заклікаў да пабудовы менш індывідуалістычнай і менш спажывецкай эканомікі. Сучасная мадэль росту прынесла чалавецтву шмат адходаў і атруты, прывяла да хвароб і збяднення. Пантыфік прапанаваў іншае разуменне багацця, умацаванне чалавечых адносін, служэнне агульнаму дабру, большую любоў да сваёй зямлі і адкрытасць да людзей, якія прыбываюць жыць у гэтыя мясціны.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: У Рыме пройдзе Ватыканскі саміт па даўгалецці, дзе навукоўцы і этыкі абмяркуюць будучыню чалавека і прэзентуюць адмысловую этычную хартыю. Цэнтр інтэгральнай падрыхтоўкі Еўрапейскага рымскага універсітэта рыхтуе маштабную міжнародную сустрэчу. Ватыканскі саміт па даўгалецці. Мерапрыемства пройдзе 25-26 мая. Вынікам інтэнсіўнай працы экспертаў стане прэзентацыя этычнай хартыі даўгалецця, якая ўбярэ ў сябе супольныя разважанні ўдзельнікаў форуму. Праграма ахоплівае 4 ключавыя напрамкі: навуку аб даўгалецці, даследаванні мозгу і нейранавуку, біятэхналогіі і рэгенерацыю, а таксама мастацтва, філасофію і этыку. Сярод дакладчыкаў – выдатныя прадстаўнікі сусветнай навукі. Старшыня Міжнароднага інстытута нейрабіяэтыкі ксёндз Альберта Карара падкрэслівае, што разважанне над даўгалеццем азначае прызнанне велізарнай вартасці і надзеі кожнай асобы.
1: Тыдзень у Беларусі. Новыя святары, дапамога дзецям, юбілеі. Агляд найбуйнейшых падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У гродзенскай дыяцэзіі 6 новых святароў. Сёння дыяканы Марцін Лудзіч, Іраслаў Казлоўскі, Максім Ваўчок, Дмітрый Роўны,

0: Виталий Семенов и Алексей Тихон приняли пресвитерское посвящение, коим узяли у кафедральном костеле бископ Родинский Владимир Гуляй. Напередодні посвячення для діякону провів реколекції ксьонц Андрій Лисий, каб допомогти кандидатам до святарства в тишині, молитві і розважанні підрихтуватися до відказного служення Богу і людям. У жодзіні значылі 95-годі найстарэйшага святара архідыяцэзіі. У мінулы чацвер ва ўрачыстасць унебаўшэсця пана ў санктуарыі Маці Божай Фацімскай сабраліся вернікі, каб падзякаваць Богу за жыццё і шматгадовае служэнне айца Юзафа Пятушкі, які азначаў сваё 95-годдзе. Святую імшу значалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Пасля імшы прысутныя павіншавалі юбіляра, жыццё якога з'яўляецца сведчаннем таго, што вера не ведае ўзросту, а сэрца поўнае любові заўсёды маладое. У тракеріях прайшло пахаванне ксяндза Яна Сарэлы. У панядзелак у дыцэзіяльным санктуарыі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў развіталіся са святаром, для якога гэта парафія родная. Да пахавальнай імшы сабралася вялікая колькасць духавенства, у тым ліку мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, які ўзначаліў цэлібрацыю, біскуп і студэнт гродзенскай семінарыі, духоўным айцом якой быў ксёндз Ян Сарэла. Ректор семінарыі ксёндз Ян Рамановскі прамовіў гамілію, у якой азначыў, што спачыла быў руплівым, адданым і ахвярным святаром, вельмі клапаціўся аб тым, каб семінарыстам забяспечвалася добрая фармацыя. Валанцёры Карітас падарылі свята дзецям у Магілёве і Расні. У нядзелю валанцёры гэтай дабрачыннай місіі архікатэдральнага касцёла ў Мінску правялі асаблівыя сустрэчы з выхаванцамі дома дзіцяці ў Магілёве і школы-інтэрната ў Расні. У Магілёўскі спецыялізаваны дом дзіцяці для дзяцей з арганічным паражэннем цэнтральнай нервовай сістэмы валанцёры перадалі сродкі гігіены і новы дзіцячы манеж. У абедзвюх сацыяльных установах для выхаванцаў зладзілі гульні і забавы. Асацыяцыя салезіянаў супрацоўнікаў азначыла ў Смаргоне сваё 150-годдзе. У мінулыя выходныя прайшлі святкаванне юбілею гэтай супольнасці свецкіх вернікаў, якія ў духу заснавальніка святога Яна Боску нясуць салезіянскую харызму ў сем'і, моладзевае асяроддзе, працу, штодзённае жыццё. Святкаванні сталі нагодай узгадаць гісторыю асацыяцыі, падзякаваць Богу за салезіянаў супрацоўнікаў. Святую імшу цэлібраваў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Александр Яшэўскі, які ў сваёй гамільі падкрэсліў асаблівую місію салезіянаў супрацоўнікаў у свеце. Падрыхтаваны паводле грудненця збівайка, сулікмін збівай і власнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
1: Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на нядзелю з паслання Духа Святога. Паводле Святого Яна, 20 раздзел, ад 19 да 23 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам! Як паслаў мяне айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца».

0: У дзень спаслання Святого Духа мы збіраемся як апостолы ў вячэрніку, усе разам, на адным месцы. І вачыма веры ўглядаемся ў сцэну з дзеяў апостолу, калі вучням, трываючым на малітве разам з Марыяй, з'явіліся языкі, падзеленыя быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым, пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. А калі узнялося замяшанне, гэты шум, сабралася мноства людзей, юдэяў, і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове. Адбылося штосьці, чаго вока не бачыла і вуха не чула, і не спазнала сэрца чалавека. Тое Бог падрыхтаваў тым, хто яго любіць. А ўсё гэта дзякуючы моцы Езуса. Ад таго дня жыццё вучняў радыкальна змяняецца. Няма ў ім месца для страху, недаверу, няпэўнасці, але з'яўляецца шчырасць, адвага і яснасць. Дух параклет, суцяшыцель, заступнік будзе сведчыць пра Езуса, будзе ўмацоўваць нашу веру, якая слабне, каб і мы маглі сведчыць пра яго свету. Ён будзе таксама весці нас да поўнай праўды, будзе працягваць аб'яўленне, прынесенае Езусам, як пра мінулае, каб мы зразумелі, што сказаў і ўчыніў Езус, так і пра будучае. Мы ў вялікім замяшальніцтве, як і апостолы ў вячэрніку. Магчыма, мы саромімся нашай веры, магчыма, не ўмеем дамовіцца з тым, хто не размаўляе на нашай мове. Таму кожны з нас мае патрэбу ў сваім уласным спасланні Святого Духа. Спатканне з моцай, якая аднаўляе і перамяняе. Ён – жыватворная моц касцёла. Кожны атрымлівае Духа настолькі, наколькі адкрыта на яго дзейнасць. Дух Святы неабходны ў хрысціянскім жыцці. Без яго чалавек духовна мёртвы. Усё, што адбываецца ў нашым жыцці веры, адбываецца менавіта моцаю Духа Святого. Кожная аўтэнтычная малітва, сакраментальны акт, шчырае вызнанне веры, шкадаванне за грахі, выпух звышнатуральнай радасці, уважлівае слуханне Божага слова, натхненне на добры ўчынак — усё гэта справа Духа Святого. Многія з веруючых, на жаль, забываюць аб прысутнасці Духа Святого, што вядзе да духоўнай беднасці. Моляцца нейкія пацеры, у нядзелю спазняюцца на святую імшу, баяцца ўвайсці ў сярэдзіну, прыціснутая трывогай моляць Бога аб паратунку, з нагоды пахавання або шлюбу прыступаюць да камуніі, урывачна нешта памятаюць з катэхізісу, пра Біблію амаль нічога не чулі. Гэта не жыццё веры, гэта духоўная, рэлігійная вегетацыя. А ў той жа час Дух Святы ўсцяж у іх распараджэнні. Падобна як апостолам, Дух Святы быў дадзены і мне, для таго, каб я станавіўся адважным сведкам Хрыста і яго Евангелля ў свеце. Сёння поўнае даверу мы хочам з моцай прасіць у малітве аб новым спасланні Духа на нас, на нашыя сем'і, на ўвесь свет, каб мы пачалі жыць паводле Духа і былі насамрэч вольныя. Дзеянне Духа Святога падобнае да ролі душы ў жывым чалавечым арганізме, якім яна з'яўляецца крыніцай жыцця і адзінства. Касцёл як супольнасць веруючых у Хрыста з'яўляецца месцам яго пазнання. Дух прысутны ў кнігах старога і новага запавету, у традыцыі і ў настаўніцкім інстытуце касцёла, у сакраментальнай літургіі, у малітве, у харызмах і ўстановах касцёла, у знаках апостальскага і місійнага жыцця, у сведчаннях святых. Гэта цытата з катэхізіса каталіцкага касцёла. Параклет быў спасланы ў нашае сэрца, каб мы маглі атрымаць новае жыццё дзяцей Божых. Паводле святога Паўла, ніхто не можа сказаць: «Езус ёсць Панам», калі не будзе ў Духу Святым. У іншым месцы гэты ж апостол нагадвае, што Бог паслаў у сэрце нашае Духа Сына Свайго, які кліча «Абба, Ойча». У абодвух выпадках гаворка ідзе пра тыповыя акты веры. А для кожнага акту веры, акрамя людскога розуму і волі, патрэбна таксама Божая дапамога, дзеянне Духа Святога, які нагадвае касцёлу ўсё, што сказаў Хрыстус. Без дапамогі Духа мы не ў стане жыць як хрысціяне. Дух суправаджае касцёл і чыніць так, што мы жывём у прысутнасці Бога, слухаем Яго слова. Мы вольныя ад неспакою і страху, бо нашае сэрца напаўняе Хрыстовы спакой, якога свет даць не можа. У выніку ён заўсёды вядзе да своеасаблівага ўмацавання і ачышчэння. Ён ажыўляе, прыходзіць у нашае сэрца, каб мы, як дзеці Божыя, пазналі нашага Айца ў небе. Верыць у Духа Святого – гэта значыць маліцца да Яго, як да Айца і Сына. Якое пасланне сыходзіць да нас з прысутнасці Святого Духа ў касцёле? Натхнёныя ім мы можам змяніць свет, у якім жывём. Мы моцна ўпэўнены, казаў папа Францішак, што Дух Святы сваім магутным подыхам дае касцёлу адвагу, каб вытрываць, а таксама шукаць новыя метады евангелізацыі, каб несці Евангелле ажно да краю зямлі. Сёння мы просім Духа Святого, які чыніць касцёл святыню Бога Жывога, аб узрастанні і ажыўленні нашага духовнага жыцця, каб мы наследавалі Бога і ўзрасталі да паўнаты чалавецтва па меры атрыманых дароў. Прыйдзі, Дух Святы, напоўні сэрца сваіх верных і запалі ў іх агонь сваёй любові. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў 14 разважаў сёння пра дзеянне Духа Святога, які дапамагае вернікам адчыніць сэрцы, пераадолець эгаізм і будаваць адзіную мову любові, а таксама заклікаў да супольнай малітвы за касцёл у Кітаі і даверу заступніцтву Багародзіцы народы блізкага ўсходу. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Філасофскія нататкі». 24 мая вас вітае ксёнц Александра Мельчэня. Сёння перад малітвай уладарка неба Леў 14 засяродзіў увагу на вобразе Духа Святога як сілы, што знішчае страх, адчыняе сэрца і дапамагае касцёлу быць гасцінным домам для кожнага чалавека. Пантыфік нагадаў евангельскі сюжэт, калі вучні хаваліся за замкнёнымі дзвярыма ў выніку страху перад юдэямі, пакуль дух не ўварваўся нібы магутны вецер, адчыняючы гэтыя дзверы і прымушаючы іх выйсці, абвяшчаць добрую навіну пра ўваскрослага Хрыста. Сёння папа прапанаваў вернікам задацца пытаннем пра тое, якія менавіта дзверы Дух Святы адчыняе для нас, пачынаючы з доступу да таямніцы самога Бога, які дае сапраўдную веру і магчымасць асабістай сустрэчы з Творцам у штодзённым жыцці. Другія дзверы, якія адчыняюцца дзякуючы яго дзеянню, гэта дзверы вячэрніка, што сімвалізуюць сам касцёл, які без унутранага агню застаецца палонніцай страху перад выклікам свету і губляе здольнасць размаўляць з эпохай. Святы Отец прагадаў словы папы Францішка пра тое, што мы пакліканы быць касцёлам, які благаслаўляе і падбадзёрвае, заўсёды застаючыся домам, зачыненымі для ўсіх дзвярыма. Гэта патрабуе пераадолення ўнутранага закрыцця, каб нават тыя, хто раней адвярнуўся ад Бога, маглі знайсці прытулак і радасць жыцця у супольнасці вернікаў. Нарэшце, Дух Святы адчыняе дзверы нашых уласных сэрцаў, дапамагаючы пераадольваць унутраны супраціў, эгаізм, недавер і разнастайныя формы прадузятасці. Менавіта там, дзе прысутнічае Дух Пана, заўважыў пантыфік, нараджаецца сапраўднае братэрства паміж групамі і народамі зямлі, бо ўсе людзі пачынаюць размаўляць на адзінай мове любові, якая яднае усялякую разнастайнасць. Напрыканцы свайго разважання святы Отец заклікаў маліцца аб дарах Духа Святога і даверу ўсіх вернікаў заступніцтву Панны Марыі, маці касцёла. Пасля малітвы ўладарка неба Леў 14 звярнуўся да вернікаў з заклікам аб асаблівай духовнай падтрымцы для касцёла ў Кітаі, нагадваючы пра адмысловы дзень малітвы ў літургічна ўспаміннай свяцейшай Панны Марыі дапамогі хрысціянаў, якую асабліва ўшаноўваюць у санктуарыі Шашана. Ён заклікаў усіх католікаў з'яднаць свае малітвы як знак прыхільнасці і еднасці з кітайскай супольнасцю, паўсюдным касцёлам і наступнікам Пятра. Святы Отец выказаў пажаданні, каб заступніцтва нябеснай каралевы дапамагло вернікам у Кітаі атрымаць дар адзінства, даючы неабходныя сілы для штодзённага сведчання Евангелля і станаўлення зернем надзеі і міру. Пантыфік таксама заклікаў да малітвы за ахвяр трагічнага здарэння ў шахце на поўначы Кітая, просячы аб вечным супакоі для ўсіх загінулых у гэтай жудаснай катастрофе. Не абышоў увагай Леў 14 і тых, хто пакутуе ад наступстваў жорсткіх ваенных канфліктаў, асабліва давяраючы Багародзіцы хрысціянскія супольнасці ў Святой Зямлі, Ліване і на ўсім блізкім усходзе, якія перажываюць цяжкія выпрабаванні. Гэты заклік стаў праявай глыбокага спачування і духоўнай блізкасці пантыфіка да народаў, якія жывуць у атмасферы няспыннай трывогі і гвалту. Сёння раніцай ва ўрачыстасць пяцідзясятніцы Леў 14 ўзначаліў святочную эўхарыстыю ў базіліцы святога Пятра, засяродзіўшыся ў гамілії на трох ключавых рысах Духа Святога як крыніцы міру, місіі і праўды. Пантыфік нагадаў прысутным пра першы дзень пасля шабату, калі ўваскрослы Ісус з'явіўся вучням, паказваючы свае раны і ўдыхаючы ў іх Духа Святога, ператвараючы такім чынам месца здрады ва ўлонне ўваскрасення, Менавіта гэтая прысутнасць пана вярнула да жыцця апосталаў, якія раней знаходзіліся ў глыбокім страху, праходзячы праз смерць і адчыняючы дзверы іх пакутлівых сэрцаў. Першым вымярэннем пантыфік назваў духа міру, які пачынаецца з боскага прабачэння грахоў, даручанага нам Езусам, каб мы маглі несці паўсюднае паяднанне ў свет. Леў XIV падкрэсліў, што дух святы змяняе гісторыю чалавецтва, запісваючы святы закон любові непасрэдна ў сэрцах людзей і ў целе Хрыста, якім з'яўляецца касцёл. Другім аспектам стала місія, паколькі з сілай духа ўсе вернікі далучаюцца да пасланніцтва Езуса, становячыся не проста захавальнікамі, а сапраўднымі героямі Евангелля, што абвяшчаюць вялікія справы Божыя. Трэцім вымярэннем выступае дух праўды, які спрыяе еднасці і, паводле святога Аўгустына, дазваляе нам разумець адно аднаго ў адзінай веры праз дар моў. Гэты суцяшыцель эфектыўна абараняе супольнасць ад крывадушнасці, фальшу і модных тэндэнцый, якія здольныя засланіць святло Евангелля, таму што праўда застаецца вызваляючым словам, што знутры перамяняе любую культуру. Пантыфік завершыў сваю гамілію гарачай малітвай, просячы абараніць свет ад зла вайны, вылічыць ад ран граху і вызваліць чалавецтва праз усемагутнасць любові дзеля адкуплення ўсіх народаў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу! Дорогие слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы паспрабуем зазірнуць у глыбіні чалавека праз думкі аднаго з самых уплывовых духоўных настаўнікаў 20-га стагоддзя Томаса Мертана. Гэта чалавек, які ў маладосці шукаў асалоды ў свецкіх вечарынах, а раптам пакінуў усё, каб стаць манахам-трапістам у суровай цішыні манастыра Гефсіманіі. У аснове ўсёй філасофіі Мертана ляжыць праблема, якая заключаецца ў тым, як адкрыць самаго сябе праз адкрыццё Бога. Паспрабуем гэта зразумець у тым, што Мертан на самай справе быў перакананы, што наша галоўная праблема – гэта несапраўднае «я». То бок, ілюзорная асоба, якую мы старанна ствараем для іншых. Падобна да таго, як чалавек-невідзімка самога сябе абмотвае бінтамі, каб стаць хоць трохі бачным для навакольных. Гэта заўважна ў нашай, напрыклад, рэакцыі на крыўду. Калі нас нехта крытыкуе, то мы рэагуем з ярасцю. Рэагуем таму, што наша несапраўднае «я» баіцца за сваю рэпутацыю. Гэта зразумела, бо часта ў чалавека больш і нічога няма, акрамя вось гэтай прыдуманай карцінкі пра самога сябе. Каб зразумець, як гэта карцінка ствараецца, тут важна бачыць розніцу паміж двумя пытаннямі. Першае пытанне – хто я ў вачах іншых людзей? І гэта якраз пройгрышны шлях, бо ён робіць нас залежнымі ад чужой ацэнкі. Прычым гэтая залежнасць можа мець нават адваротную форму. У псіхалогіі называем гэта формай контрзалежнасці. То бок чалавек можа жыць не дзеля таго, каб усім спадабацца, а наадварот, дзеля таго, каб усім даказаць, што яму ніхто не патрэбны. Але ў гэтым выпадку цэнтр ягонай увагі ўсё ж яшчэ знаходзіцца не ўнутры яго самога, не перад Богам, а цэнтр увагі ўсё яшчэ знаходзіцца ў вачах іншых людзей. Ён нібы уцякае ад чужога погляду, але ўсё роўна застаецца да яго прывязаны. Другое ж пытанне паказвае нам пэўны кантраст. Гэта пытанне, хто я на самой справе, хто я ў вачах Бога, хто я, калі гляджу на сябе сумленна. Вось тут цэнтр увагі нарэшце вяртаецца дадому, то бок да сэрца. Тут чалавек ужо не вымушаны ні падабацца, ні абараняцца, ні штосьці камусьці даказваць. І менавіта гэтае пытанне, пытанне сумленнае, хто я, і вядзе чалавека да сапраўднага «я», а не да карцінкі пра самога сябе. Менавіта таму праблема гэтай прыдуманай карцінкі, гэтай прыдуманай ідэнтычнасці ў тым, што наш персанаж з яго пасадамі, поспехамі, нейкімі дасягненнямі, зямнымі дасягненнямі, для Бога як бы не існуе. Бо гэты персанаж жыве толькі ў нашых думках і праекцыях. Праблема ў тым, што гэта ілюзія пранікае нават у нашыя самыя блізкія адносіны. адносіны, дзе мы часта любім не самога чалавека, з якім маем адносіны, а тое, як ён дапамагае, як ён дапамагае нам адчуць сябе добрымі, як ён дапамагае нам адчуваць сябе патрэбнымі. Мертан апісвае гэта на прыкладзе маці, якая настолькі як бы самаахвярна любіла свайго сына, што ператварыла яго ў сваю ўласнасць, як бы пазбавіўшы яго свабоды. Навошта яна так кантралюе свайго сына? Яна гэта робіць дзеля падтрымкі уласнага вобраза ідэальнай маці. І насамрэч такая эгаістычная любоў іншага чалавека як асобу не бачыць. Гэта хутчэй і выкарыстанне. Выкарыстанне іншага чалавека як рэквізіт у сваім уласным спектаклі. І падобныя выкарыстанні ў розных тыпах адносін паміж людзьмі у выніку вядзе толькі да ўзаемных крыўдаў. Як жа нам у штодзённым жыцці гэтае становішча выправіць? Паводле Мертана, першы крок заключаецца ў тым, што трэба перастаць занадта моцна старацца быць кімсьці значным. Можна ўявіць сабе сапраўды сціплага чалавека ў кампаніі, і вось ён не спрабуе нікога ўразіць, ён не думае пра то, як ён выглядае. Яму проста шчыра цікавыя вы, як сябар, людзі ў кампаніі і тое, што вы кажаце, што вы расказваеце. І Мертан вучыць, што быць самім сабой значыць скінуць карнавальны касцюм, касцюм амбіцый, дазволіць свайму сапраўднаму я проста быць сярод людзей, проста быць перад Богам, падобна як яблык, які спее на сонцы. Калі мы пачынаем бачыць сваю сапраўдную, ісцінную вартасць, вартасць у Божай любові, а не ў сваім карнавальным касцюме, то тут можна заўважыць, што пачынае змяняцца нават наш погляд на людзей незнаёмых. Мертан аднойчы апісваў выпадак, калі ён знаходзіўся ў самым цэнтры Луісвіля, у шумны момант, гэта горад у Злучаных Штатах, і на скрыжаванні вуліц ён раптам быў ашаломлены сваім усведамленнем, што ўсіх гэтых незнаёмцаў ён любіць, што яны як бы ягоныя, а ён іхні. Ён убачыў пэўную схаваную сакрэтную прыгажосць іхніх сэрцаў, дзе кожны з іх з'яўляецца як бы іншым Хрыстом, паводле яго аповеду. І гэты досвід, гэтае адкрыццё змяняе саму логіку нашага жыцця. Сутнасць у тым, што мы перастаём успрымаць іншых як канкурэнтаў. Перастаем успрымаць іх як пагрозу нашаму статусу. Бо разумеем, што сапраўдная ідэнтычнасць людзей схавана не ў меркаваннях іншых, а ў Божай міласэрнасці. Філасофія Мертана такім чынам падводзіць нас да высновы, што быць святым значыць быць самім сабой, тым, кім Бог прызначыў нам быць з самага пачатку. То бок гэта не дасягненне нейкага ідэалу, нейкай карцінкі, а наадварот, шлях пакоры шлях пакоры, які Мертан называў вяртаннем дадому. Гэта падобна да вяртання блуднага сына, які нарэшце пакідае чужыя краіны сваіх ілюзій, каб апынуцца ў сапраўдных абдымках айца, дзе яму больш не патрэбныя маскі, бо ён нарэшце знайшоў сябе. Дзякуй, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў 14 разважаў сёння пра дзеянні Духа Святога, які дапамагае вернікам адчыніць сэрцы, пераадолець эгаізм і будаваць адзіную мову любові. А таксама заклікаў да супольнай малітвы за касцёл у Кітаі і да веры ў заступніцтва Багародзіцы народы блізкага ўсходу. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Філасофскія нататкі». 24 мая вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння перад малітвай уладарка неба Леў 14 засяродзіў увагу на вобразе Духа Святога як сілы, што знішчае страх, адчыняе сэрца і дапамагае касцёлу быць гасцінным домам для кожнага чалавека. Пантыфік нагадаў евангельскі сюжэт, калі вучні хаваліся за замкнёнымі дзвярыма ў выніку страху перад юдэямі, пакуль дух не ўварваўся, нібы магутны вецер, адчыняючы гэтыя дзверы і прымушаючы іх выйсці, абвяшчаць добрую навіну пра ўваскрослага Хрыста. Сёння папа прапанаваў вернікам задацца пытаннем пра тое, якія менавіта дзверы Дух Святы адчыняе для нас, пачынаючы з доступу да таямніцы самога Бога, які дае сапраўдную веру і магчымасць асабістай сустрэчы з Творцам у штодзённым жыцці. Другія дзверы, якія адчыняюцца дзякуючы яго дзеянню, гэта дзверы вячэрніка, што сімвалізуюць сам касцёл, які без унутранага агню застаецца палонніцай страху перад выклікам свету і губляе здольнасць размаўляць з эпохай. Святы Отец прагадаў словы папы Францішка пра тое, што мы пакліканы быць касцёлам, які благаслаўляе і падбадзёрвае, заўсёды застаючыся домам з адчыненымі для ўсіх дзвярыма. Гэта патрабуе пераадолення ўнутранага закрыцця, каб нават тыя, хто раней адвярнуўся ад Бога, маглі знайсці прытулак і радасць жыцця ў супольнасці вернікаў. Нарэшце, Дух Святы адчыняе дзверы нашых уласных сэрцаў, дапамагаючы пераадольваць унутраны супраціў, эгаізм, недавер і разнастайныя формы прадузятасці. Менавіта там, дзе прысутнічае Дух Пана, заўважыў пантыфік, нараджаецца сапраўднае братэрства паміж групамі і народамі зямлі, бо ўсе людзі пачынаюць размаўляць на адзінай мове любові, якая яднае усялякую разнастайнасць. Напрыканцы свайго разважання святы Отец заклікаў маліцца аб дарах Духа Святога і даверу ўсіх вернікаў заступніцтву Панны Марыі, маці касцёла. Пасля малітвы уладарка неба Леў 14 звярнуўся да вернікаў з заклікам аб асаблівай духовнай падтрымцы для касцёлаў Кітаі, нагадваючы пра адмысловы дзень малітвы ў літургічны ўспамін найсвяцейшай Панны Марыі дапамогі хрысціянаў, якую асабліва ўшаноўваюць у санктуарыі Шашана. Ён заклікаў усіх католікаў з'яднаць свае малітвы як знак прыхільнасці і еднасці з кітайскай супольнасцю, паўсюдным касцёлам і наступнікам Пятра. Святы Отец выказаў пажаданні, каб заступніцтва нябеснай каралевы дапамагло вернікам у Кітаі атрымаць дар адзінства, даючы неабходныя сілы для штодзённага сведчання Евангелля і станаўлення зернем надзеі і міру. Пантыфік таксама заклікаў да малітвы за ахвяр трагічнага здарэння ў шахце на поўначы Кітая, просячы аб вечным супакоі для ўсіх загінулых у гэтай жудаснай катастрофе. Не абышоў увагай Леў 14 і тых, хто пакутуе ад наступстваў жорсткіх ваенных канфліктаў, асабліва давяраючы Багародзіцы хрысціянскія супольнасці ў Святой Зямлі, Ліване і на ўсім блізкім усходзе, якія перажываюць цяжкія выпрабаванні. Гэты заклік стаў праявай глыбокага спачування і духоўнай блізкасці пантыфіка да народаў, якія жывуць у атмасферы няспыннай трывогі і гвалту. Сёння раніцай ва ўрачыстасць пяцідзясятніцы Леў 14 ўзначаліў святочную эўхарыстыю ў базіліцы Святога Пятра, засяродзіўшыся ў гамілії на трох ключавых рысах Духа Святога як крыніцы міру, місіі і праўды. Пантыфік нагадаў прысутным пра першы дзень пасля шабату, калі ўваскрослы Ісус з'явіўся вучням, паказваючы свае раны і ўдыхаючы ў іх Духа Святога, ператвараючы такім чынам месца здрады ва ўлоння ўваскрасення, Менавіта гэтая прысутнасць пана вярнула да жыцця апосталаў, якія раней знаходзіліся ў глыбокім страху, праходзячы праз смерць і адчыняючы дзверы іх пакутлівых сэрцаў. Першым вымярэннем пантыфік назваў духа міру, які пачынаецца з боскага прабачэння грахоў, даручанага нам Езусам, каб мы маглі несці паўсюднае паяднанне ў свет. Леў XIV падкрэсліў, што дух святы змяняе гісторыю чалавецтва, запісваючы святы закон любові непасрэдна ў сэрцах людзей і ў целе Хрыста, якім з'яўляецца касцёл. Другім аспектам стала місія, паколькі з сілай духа ўсе вернікі далучаюцца да пасланніцтва Езуса, становячыся не проста захавальнікамі, а сапраўднымі героямі Евангелля, што абвяшчаюць вялікія справы Божыя. Трэцім вымярэннем выступае дух праўды, які спрыяе еднасці і, паводле святога Аўгустына, дазваляе нам разумець адно аднаго ў адзінай веры праз дар моў. Гэты суцяшыцель эфектыўна абараняе супольнасці ад крывадушнасці, фальшу і модных тэндэнцый, якія здольныя засланіць святло Евангелля, таму што праўда застаецца вызваляючым словам, што знутры перамяняе любую культуру. Пантыфік завершыў сваю гамілію гарачай малітвай, просячы абараніць свет ад зла вайны, вылічыць ад ран граху і вызваліць чалавецтва праз усемагутнасць любові дзеля адкуплення ўсіх народаў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу! Дорогие слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы паспрабуем зазірнуць у глыбіні чалавека праз думкі аднаго з самых уплывовых духоўных настаўнікаў 20-га стагоддзя Томаса Мертана. Гэта чалавек, які ў маладосці шукаў асалоды ў свецкіх вечарынах, а раптам пакінуў усё, каб стаць манахам-трапістам у суровай цішыні манастыра Гефсіманіі. У аснове ўсёй філасофіі Мертана ляжыць праблема, якая заключаецца ў тым, як адкрыць самаго сябе праз адкрыццё Бога. Паспрабуем гэта зразумець у тым, што Мертан на самой справе быў перакананы, што наша галоўная праблема – гэта несапраўднае «я». То бок, ілюзорная асоба, якую мы старанна ствараем для іншых. Падобна да таго, як чалавек-невідзімка самога сябе абмотвае бінтамі, каб стаць хоць трохі бачным для навакольных. Гэта заўважна ў нашай, напрыклад, рэакцыі на крыўду. Калі нас нехта крытыкуе, то мы рэагуем з ярасцю. Рэагуем таму, што наша несапраўднае «я» баіцца за сваю рэпутацыю. Гэта зразумела, бо часта ў чалавека больш і нічога няма, акрамя вось гэтай прыдуманай карцінкі пра самога сябе. Каб зразумець, як гэта карцінка ствараецца, тут важна бачыць розніцу паміж двумя пытаннямі. Першае пытанне – хто я ў вачах іншых людзей? І гэта якраз пройгрышны шлях, бо ён робіць нас залежнымі ад чужой ацэнкі. Прычым гэтая залежнасць можа мець нават адваротную форму. У псіхалогіі называем гэта формай контрзалежнасці. То бок чалавек можа жыць не дзеля таго, каб усім спадабацца, а наадварот, дзеля таго, каб усім даказаць, што яму ніхто не патрэбны. Але ў гэтым выпадку цэнтр ягонай увагі ўсё ж яшчэ знаходзіцца не ўнутры яго самога, не перад Богам, а цэнтр увагі ўсё яшчэ знаходзіцца ў вачах іншых людзей. Ён нібы ўцякае ад чужога погляду, але ўсё роўна застаецца да яго прывязаны. Другое ж пытанне паказвае нам пэўны кантраст. Гэта пытанне, хто я на самой справе, хто я ў вачах Бога, хто я, калі гляджу на сябе сумленна. Вось тут цэнтр увагі нарэшце вяртаецца дадому, то бок да сэрца. Тут чалавек ужо не вымушаны ні падабацца, ні абараняцца, ні штосьці камусьці даказваць. І менавіта гэтае пытанне сумленнае, хто я, і вядзе чалавека да сапраўднага я, а не да карцінкі пра самога сябе. Менавіта таму праблема гэтай прыдуманай карцінкі, гэтай прыдуманай ідэнтычнасці ў тым, што наш персанаж з яго пасадамі, поспехамі, нейкімі дасягненнямі, зямнымі дасягненнямі, для Бога як бы не існуе. Бо гэты персанаж жыве толькі ў нашых думках і праекцыях. Праблема ў тым, што гэта ілюзія пранікае нават у нашыя самыя блізкія адносіны. адносіны, дзе мы часта любім не самога чалавека, з якім маем адносіны, а тое, як ён дапамагае, як ён дапамагае нам адчуць сябе добрымі, як ён дапамагае нам адчуваць сябе патрэбнымі. Мертан апісвае гэта на прыкладзе маці, якая настолькі як бы самаахвярна любіла свайго сына, што ператварыла яго ў сваю ўласнасць, як бы пазбавіўшы яго свабоды. Навошта яна так кантралюе свайго сына? Яна гэта робіць дзеля падтрымкі уласнага вобраза ідэальнай маці. І насамрэч такая эгаістычная любоў іншага чалавека як асобу не бачыць. Гэта хутчэй і выкарыстанне. Выкарыстанне іншага чалавека як рэквізіт у сваім уласным спектаклі. І падобныя выкарыстанні у розных тыпах адносін паміж людзьмі у выніку вядзе толькі да узаемных крыўдаў. Як жа нам у штодзённым жыцці гэтае становішча выправіць? Паводле Мертана, першы крок заключаецца ў тым, што трэба перастаць занадта моцна старацца быць кімсьці значным. Можна ўявіць сабе сапраўды сціплага чалавека ў кампаніі, і вось ён не спрабуе нікога ўразіць, ён не думае пра то, як ён выглядае. Яму проста шчыра цікавыя вы, як сябар, людзі ў кампаніі і тое, што вы кажаце, што вы расказваеце. І Мертан вучыць, што быць самім сабой значыць скінуць карнавальны касцюм, касцюм амбіцый, дазволіць свайму сапраўднаму я проста быць сярод людзей, проста быць перад Богам, падобна як яблык, які спее на сонцы. Калі мы пачынаем бачыць сваю сапраўдную, ісцінную вартасць, вартасць у Божай любові, а не ў сваім карнавальным касцюме, то тут можна заўважыць, што пачынае змяняцца нават наш погляд на людзей незнаёмых. Мертан аднойчы апісваў выпадак, калі ён знаходзіўся ў самым цэнтры Луісвіля, у шумны момант, гэта горад у Злучаных Штатах, і на скрыжаванні вуліц ён раптам быў ашаломлены сваім усведамленнем, што ўсіх гэтых незнаёмцаў ён любіць, што яны як бы ягоныя, а ён іхні. Ён убачыў пэўную схаваную сакрэтную прыгажосць іхніх сэрцаў, дзе кожны з іх з'яўляецца як бы іншым Хрыстом, паводле яго аповеду. І гэты досвід, гэтае адкрыццё змяняе саму логіку нашага жыцця. Сутнасць у тым, што мы перастаём успрымаць іншых як канкурэнтаў. Перастаем успрымаць іх як пагрозу нашаму статусу. Бо разумеем, што сапраўдная ідэнтычнасць людзей схавана не ў меркаваннях іншых, а ў Божай міласэрнасці. Філасофія Мертана такім чынам падводзіць нас да высновы, што быць святым – значыць быць самім сабой, тым, кім Бог прызначыў нам быць з самага пачатку. То бок гэта не дасягненне нейкага ідэалу, нейкай карцінкі, а наадварот, шлях пакоры шлях пакоры, які Мертан называў вяртаннем дадому. Гэта падобна да вяртання блуднага сына, які нарэшце пакідае чужыя краіны сваіх ілюзій, каб апынуцца ў сапраўдных абдымках айца, дзе яму больш не патрэбныя маскі, бо ён нарэшце знайшоў сябе. Дзякуй, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.